Sapunika daler sarwa paksine sami sampun liang manahipun mekeberipun di langit teh metingahipun di punyan kayu ne sami mesurya mesuare ipun saling jeritin kadirasa mina Bang Titiang mekalilo

Apine punika sane sanang bawa sang mekelilo. Yen ing titianget don, girang kadi rasa semu disemenge kadi mangkin wenten api. Napi sane wenten ring sejeroning kayun.

cirina alit duak gadane to. Oh, maresan ya bibi ngibok ken mekalewayan. Ampun metangi sakit kini bu. Lijani konden metangi. Maro kele gelurin mau metangi. Aja anak duak saja neng. Dayan ne pangman ya bibi ngempu. Nagat mesti bibi pun suod megaya megenep. Jadi empu mana? Siram nak ada mun, siram dumun.

gelis-gelis na adur nge. Ben pidan sampun dur. Mang nawetan nyene ngiring mekalebiang. Benan siro nyekal ngiring mekalebiang. Makin sampun yo ngajeng dumun. Panggelis dur.